0: so ma ho kiremu na yi kirem se dabi akrobato fm station bia ba aye 89.5 esika tiesika na beje sika awade mi di o se ye oyo mi tiesika enna sika gete ebumso
1: aye mi